0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

Værsgo. Det er du sit tip i P4 Play, da du sikler os fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1. Den er med Olivia Rodrigo. New York City.